Voice of the Youth. Yeri da sarkıyan zaynan zaynan. Gung ëntrek jeri dasar tutjan sajnë Beiruten, iska shkari qorës kome www.jeridasartutjansajnë.com. Jeri dasar tutjan sajnë, vësta, cercajnë.